Dana 22. jula, tačno godinu dana nakon što je Ozzy Osbourne preminuo u 76. godini od posljedica srčanog zastoja, Birmingham će se ujediniti kako bi odao počest legendi grupe Black Sabbath, prenose mediji. Inače, prošle godine, tokom njegove pogrebne povorke, hiljade ljudi izašle na ulice kako bi odali počest rock ikoni.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4. Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fun.

OpenAI je predstavio GPT Live, novu generaciju glasovnih modela, čiji je cilj da razgovor sa AI alatom više liči na razgovoru sa stvarnom osobom. GPT Live će zameniti dosadašnji ChatGPT Voice i postati osnova nove glasovne komunikacije u ChatGPT aplikaciji. Najvažnija promjena je to što GPT Live može istovremeno da sluša i govori, odnosno korisnik može da prekine odgovor, ubaci dodatno pitanje, napravi pauzu dok razmišlja ili zatraži od ChatGPT-a da govori sporije čineći razgovor prirodnijim.

Slušate zanimljive činjenice putem talasa KFOR radija. Mnogi misle da kameleon menja boju isključivo kako bi se sakrio od predatora. Međutim, boja njegovog tela često zavisi od raspoloženja, telesne temperature i komunikacije sa drugim kameleonima. Mužjaci tokom sukoba postaju upadljivo obojeni kako bi pokazali snagu, dok tamnije nijanse mogu pomoći životinji da upije više toplote kada je hladno.

Zanimljivost po zanimljivost, činjenica po činjenica i stigli smo do samog kraja. Slušali ste Znanje za samopouzdanje, nastavite da učite, istražujete i gradite sigurnost iz znanja. Do sljedećeg slušanja budite pametni i ostanite uz talase K4 radija.

Prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.